fersken er. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er Morgenshowet med Christine Arntzen.

skal til en låt som jeg kødder ikke, jeg spilte i hjel når den kom ut. Og nå vil jeg egentlig ende i spillelista mi igjen, fordi jeg har liksom glemt den her litt. Stay, Justin Bieber og Kid Leroy, det er virkelig en stjerne du også.

jeg ser tittelsporet på juniregnet, så er jeg sånn, åh, jeg skulle ønske vi var tilbake igjen i juni. Trenger ikke regnet da, men jeg skulle veldig, veldig gjerne oppleve denne sommeren her en gang til.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Morgenshowet med Kristine Arntzen.

Du hører på P2L Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen ganske mange timer denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Baby Rexha og David Guetta, Sad Girls.

Jeg snakket med samboeren min her om dagen. Sånn, topp 1. Hvis du kunne valgt hvem som helst i hele verden, hvem ville du at skulle spilt i bryllupet ditt? Og han sa akkurat det samme som meg. Det er selvfølgelig Ed Sheeran. Finnes det den andre som er det korrekte svaret? Det lurer jeg på. Fordi jeg føler Ed Sheeran, det er the blueprint av romantiske og søte sanger. Og spesielt den nye låta han har med Martin Garrix, som er splitter ny musikk på P2. Og her får du alltid ny hitmusikk først. Her, Repeat It.

Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne tirsdags ettermiddagen her. Vi skal nyte den aller beste musikken, aller først sammen med Eurovision-vinneren Dara med Bangarangara.

0: Topp 8. Klokken 8. Rommet 4.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: svarer, og så er det bra musikk.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til